0: Ja rozhodne stihol vybírať názvy songu, detaily v aplikácii nebo na danceradio.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe. Dance Radio.